Kiku hiku hinia. No no kaina. Hali hali hawali maino. O kamai ne ke kone. Maka o no na aho no buko.